0: Abode abam rani e Yesu Yesu
1: Yesu
0: Erani me ya die yi me ya die yi na ba wani mo Awo mi ya ngu pon
1: woni ba
0: Mi sa o fa na ube Erani Sana o ka